Sister nat, sister nat. Og månen lyste stor og rund og mat. Ja, rund og mat, så rund og mat.

0: 이기하고시오이서
1: 연세 고래
0: 예고라 연스
1: 예시든데 저희 부르 하면 해야 되
0: 나이래야 이게
1: 나 예뻐 이긴 저
2: 띠껏 띠껏 하이 예 어디에 설마 위하 야구
0: We mangan no, we naidi ka we, te mande nai. Ja.
2: Er det salmer vi spiller så?
0: Ja.
2: Hvad?
0: Jeg vil så lige fortælle dig, lige sådan dit liv er, at spille en kirke, der har spillet den her.
2: Okay.
0: Men, derfor kan det godt være. Hvor er den?
2: Ja, der skal lidt, der snakke lidt flere med.
0: Ja, det gør nu.